0: tu amor.
1: Hey, urukuitei mkuziyemo.
2: Mashora mkuma idu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Urukunu hili lajwaka naka.
1: Andiku bundi segredo edu. Iva panu ndisati.
3: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
2: Ha? Zuro kwazo?
3: Honde, mabikiri nushikafu kwa chusunete kupasana.
2: Mwaita basa mbia. Chinita ngeshi kutumukazu wangu unu pamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga zhukurga zhino utongo. Sindakazu kwa kuti mimi unuita zhisha misono zhukurga zhino nyanya kuoneka.
3: Auziri nyore. Ndina bika chikafu chi. Wika. Daizi. Afu. Urushiku. Meza. Bo. Baka ya.
2: Ya. Ya. Inini.
3: Uye muriri.
2: Uye shine muhira zvaka. Akudaro kumbi.
4: A TV Globo One. Pode tornar-se o destino da sua pra.
3: Bia ndizvo. Wano nguva yakadini usikavi chikafu chinoto.
2: Pakudaro.
3: Edu unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore a.
5: Iri yabaka kana kuti howe matimbu no madubu. Sanda. Rega rega uye rarama nomufaro. Bakunaka.
6: Os de obras públicas, fornecedores de bens e prestadores de serviços a apresentarem propostas ou manifestações de interesse.